0: Lên cung âm xa
1: Cung âm xa nghe gạch là chọc bất lì
0: Lô Cầm xa nghe ra chen khai xuống nà Lê xe xu nà tù là thị lì Xe bà gần nà lạ
1: Chị trị rong kìa chá xuống xăng nè kìa lạ
0: Lê xe ngay nghe gạch trị xu bè lù xe Nhi bà đi nà tà wè wò kì chen xìm xe à đi Khi răng kè xô phì nà dì yu nà
1: Nesse,

0: Lên cung âm xa.
1: Cung âm xa nghe kết là chọc bất lì.
0: Lô, cầm xa khi ra chen khai xuống nà. Lê xe xuống nà tù là thị lì. Xe bà kênh nà lạ.
1: Chị trị rong kia chá xuống sang nè kia lạ.
0: Lê xe, ngay nhì kê trị trị xu bè lù xe. Nhi bà đi yin nà, tà wè wò kì chen xìm xe à đi yin. Khi răng kê xô phì nà dì yu nà. Lo tui zong le yinang na zui kyu yin ki dikbu to le yinang le sin chou minyong wa si ge zem dan xia tu xia na shu yin